0: Tambo Radio na Radio OP. Dobrodošao pri novom izdanju Tambo Radio Evor, 752. emisija, ko smo mi za tebe pripravili, a mi to smo Kristina i ja, Kristijan. Svaki četvrtak smo za tebe ovde na valu Radija Mora, kod i onda u pjetak. Na podne.
1: Pripravili smo za tebe opet šari pregled događajev, naime najvažnija točka je sigurno Fileški Kiritov, ki je bil prošli vikend pun opet folklornog programa i ponude ovde na Filežu. Početemo u Slavoniji, ali muzički i to zi Stjepanom Jeršekom Štefom i njegovom jačkom Ajmo Lege.
0: Tambo Radio.

0: Čuda puty sa nestane démonok ako v mladý talienat u Tambo Rádiu, tako je tomu, ale danas je naša druga nová jačka u današnjej emisii je Ej ravnico od Josipe Džurinsky. Ta predstavlja ovu jačku posvetenu Slavoni, nie ľudiem i prírodným lipotám i vrednostiam, kje se jerbaju iz generácie na generáciu. Glazbu ovej jačke podpisuje Andrea Gribl, text je napísal Živan Kuveždič a aranžmán je dielo Krunoslava Dražiťa a produkciu i tónske oblikovanie podpisuje Tihomir Ivanetič u njegovom rokoko štúdiu. Javi nam se, je li ti se ova nova jačka vidi ovde na nás kod nás po prvý put.
1: Josip Džurinsky je iz Ej ravnico, a predtým tam raški sastav Satir Jaki je iz Djete ravnice. Naše dvi nove jačke, kje smo ti danas predstavili ovde u Tambo Radio. A mi idemo sada z naši visti u Uzlop, kada je svaki četvrtak zvečera u čelo tamburaški večer uvput, a da prošli teran su nastupale štikaprotske tamburašice i tamburaši, a med njim je bil i Štef Fortuna. Oni su predstavili jači kod Sad kada došla si, Ne diraj moju ljubav ili Laku noć svirači, a tamburaški večer je bil i u Vincijetu. Ovoga je oblikovala tamburaška grupa Skupčina, a to sve prošli pjetak u dvoru stare škole u Vincijetu.
0: A Štef Fortuna će sad zaglušati u jački sljedeće od Pleteri, Moja posljednja i prva ljubavi.

0: Prišli smo sa do kalendara priroda i odmah danas po emisiji 8. zvečera je tamburaški večer u čelu uzlopu koga će idu oblikovati tamburaši iz Cogrštofa.
1: Pjetak u posljednoj zvečera u Vincijetu je u hodočasnoj crikvi Fatimska pobožnost s Farnikom Jončijom Karalom i tamburicom Skupčina.
0: A u pjetak istok je 14. augustu že po duge tradiciji u Girištofi tamburica uz oganj, a ovdje će idu igrati Graničari.
1: Sobotu 15. augusta se moraš veseliti u polosmoj na Vincijenski Kiritov u dvorani za priredbe. U polosmoj zvečera goste zabavljaju bahetaši.
0: A isto tako u subotu je fešta u Bilom u Šuševskom kaštelu. Početak je u 19:30, a otvoriti te ga tamburica Cogrštav, igrati je donde još Klapa Kampanel i tamburaši bez imena.
1: Nedilju popodne na Plajgorskom Kiritofu se moreš veseliti na bahetaše.
0: A isto tako u nedilju na Štrapovu, tjaka je sekcija Uzlop, tamburaši pojed po selu. Početak je u 1:30 na glavnoj cijesti.